bolle, hello corn. Fare han bolle, hello corn. Fare han bolle, han bolle, han bolle, han bolle, han bolle.